0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikan News.
1: Pápež hráčom Inter Miláno pripomenul, že športovci sú pre mladých ľudí vzormi a preto nesú zodpovednosť, ktorá presahuje samotné športové výkony.
0: Leo XIV. Pútnikov nadácie Edit na Berland Wagner a zástupcov mníchovského pivovaru Augustiner vyzval na zodpovednú starostlivosť o stvorenstvo a pripomenul, že všetky dary zeme majú slúžiť spoločnému dobru a pokoju.
1: Svätý Otec v Neapole pozbudil kňazov a zasvetené osoby, aby nepodľahli osamelosti a únave, ale aby budovali cirkev založenú na bratstve, blízkosti a starostlivosti o človeka.
0: Pápež Leo XIV. V Neapole vyzval na budovanie konkrétneho pokoja, založeného na spravodlivosti, solidarite a odvahe mladých ľudí meniť spoločnosť znútra.
1: V sobotu 9. mája vás od mikrofónu zdravia
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikáne prijal viacero osobností i skupín z cirkevného, spoločenského a športového života. Do poludnia sa stretol s prefektom dikastéria pre biskupov, arcibiskupom Filipom Iannonem, aj s predsedom vlády Haiti, Alixom Didierom Fils Aimem. Aule konzistória prijal vedenie a hráčov futbalového klubu FC Internazionale Milano, delegáciu moslimskej komunity zo Senegalu či členov nadácie Jána Pavla II. Pre región Sahel.
1: Pápež sa stretol aj s melkitským arcibiskupom zo sýrskeho Homsu, Žánom Abdom Arbachom a napoludne prijal členov talianského združenia pre amyotrofickú laterálnu sklerózu AISLA. Podrobnosti o dnešnom programe pápeža nájdete na stránke Vatican News.
0: Neapol. Včera popoludní pred stretnutím s klérom Leo XIV. Krátko pozdravil veriacich zhromaždených pred neapolským dómom.
2: Ciao Napoli!
0: Ciao Napoli, buongiorno. Prihovoril sa im spontánne a dodal, že do mesta prišiel nájsť to teplo, ktoré vie ponúknuť iba Neapol. Poďakoval za prijatie a označil spoločné stretnutie za Božie požehnanie. Prvú zastávku v meste venoval katedrále a osobitnej úcte k svätému Januárovi, takému dôležitému pre vašu nábožnosť a vašu vieru. Vypočujme si príhovor svätého otca.
1: Je pre mňa veľkou radosťou navštíviť toto mesto nesmierne bohaté na umenie a kultúru, ležiace v srdci Stredomoria a obývané nezamieniteľným a radostným ľudom napriek ťarche mnohých ťažkostí. Môj ctihodný predchodca pápež František, keď sem prišiel v roku 2015, povedal: život v Neapole nikdy nebol ľahký, no nikdy nebol smutný. Toto je vaše veľké bohatstvo, radosť a veselosť. Dnes som tu aj preto, aby som sa s touto radosťou nechal nakaziť. Ďakujem za vaše prijatie.
0: V tomto duchu priateľstva a bratstva by som sa s vami rád podelil o krátku úvahu, ktorá vás, dúfam, podporí, povzbudí na ceste a ponúkne niekoľko podnetov pre cirkevný a pastoračný život.
1: Je jedno slovo, ktoré zaznieva v mojom srdci pri počúvaní evanjeliového rozprávania o dvoch emauzských učeníkoch. Je to slovo starostlivosť. Tak ako títo dvaja učeníci, aj my často kráčame ďalej bez toho, aby sme vedeli správne čítať znamenia dejín a niekedy, sklamaní a znechutení mnohými problémami či osobnými a pastoračnými nádejami, ktoré sa zdajú nenaplnené, máme smutnú tvár a horkosť srdci. Ježiš sa však k nám pridáva a kráča s nami. Sprevádza nás, aby nás otvoril novému svetlu. Jeho postojom je postoj toho, kto sa stará.
0: Opakom starostlivosti je ľahostajnosť. A hneď nám prídu na myseľ niektoré príklady. Zanedbané ulice a zákutia mesta, zanedbané spoločné priestory, periférie a ešte viac všetky tie situácie, ktorých je zanedbávaný samotný život, keď je ťažké chrániť jeho krásu a dôstojnosť. Chcel by som sa však predovšetkým zastaviť pri význame vnútornej starostlivosti, ktorá je starostlivosťou o naše srdce, našu ľudskosť a naše vzťahy.
1: Hovorím to predovšetkým tým, ktorí sú v cirkvi povolaní k zodpovednosti, k službe vedenia a k osobitnému zasveteniu. Myslím najmä na kňazov, reholníčky a reholníkov, pretože bremeno služby a vnútorná únava, ktorá z nej vyplýva, sú dnes v niektorých ohľadoch ešte ťažšie než v minulosti.
0: Neapol je mestom tisícich farieb, kde sa kultúra a tradície minulosti miešajú s modernosťou a novými inováciami. Je to mesto, kde sa spontánna a živá ľudová religiozita prelína s mnohými sociálnymi krehkosťami a rozličnými podobami chudoby. Je to starobilé, no stále sa pohybujúce mesto, plné krásy, no zároveň poznačené mnohým utrpením a dokonca krvou obeti násilia.
1: V tomto kontexte je pastorácia povolaná k neustálemu vteleniu evanjeliového posolstva, aby sa vyznávaná a slávená kresťanská viera neobmedzovala iba na niekoľko emotívnych udalostí, ale aby hlboko prenikala do tkaniva života a spoločnosti. Bremeno je však najmä pre kňazov veľké. Myslím na námahu počúvať príbehy, ktoré vám ľudia zverujú, odhaliť tie najskrytejšie bolesti, ktoré potrebujú výjsť na svetlo, vytrvať v úsilí o evanjeliové ohlasovanie, ktoré môže ponúknuť horizonty nádeje a povzbudiť k voľbe dobra. Myslím na unavené rodiny a často dezorientovaných mladých ľudí, ktorých sa snažíte sprevádzať, a na všetky ľudské, materiálne i duchovné potreby, ktoré vám chudobní zverujú, keď klopú na dvere vašich farností a združení.
0: Tomu sa často pridáva pocit bezmocnosti a zmetenia, keď si uvedomujeme, že náš jazyk a naše konanie sa zdajú byť nedostatočné voči novým otázkam a výzvam dneška, najmä zo strany mladých. Ľudské a pastoračné bremeno je určite veľké. Hrozí, že človeka zaťaží, opotrebuje a vyčerpá jeho sily a niekedy ho ešte zhoršuje určitá osamelosť a pocit pastoračnej izolácie.
1: Preto potrebujeme starostlivosť. Predovšetkým starostlivosť o vnútorný a duchovný život, neustále živiac náš osobný vzťah s Pánom v modlitbe a pestujúc schopnosť počúvať to, čo sa odohráva v našom vnútri, aby sme rozlišovali a nechali sa osvecovať Duchom Svätým. To si vyžaduje odvahu vedieť sa zastaviť, nebáť sa hľadať v evanjeliu odpovede týkajúce sa osobných a pastoračných situácií, ktoré prežívame, aby sme nezredukovali službu na obyčajnú funkciu.
0: Starostlivosť o našu službu však prechádza aj cez bratstvo a spoločenstvo. Bratstvo zakorenené v Bohu, ktoré sa prejavuje v priateľstve a vzájomnom sprevádzaní, ako aj v zdieľaní pastoračných projektov a iniciatív. Treba ho považovať za konštitutívny prvok identity služobníkov, nielen za ideál alebo slogan. Zároveň práve preto, že sme dnes viac vystavení pokušeniu osamelosti v kultúrnom prostredí, ktoré je čoraz zložitejšie a roztrieštenejšie, bratstvo si vyžaduje, aby bolo pestované a podporované možno aj novými možnými formami spoločného života, ktorých si kňazi môžu navzájom pomáhať a spoločne premýšľať nad pastoráciou. Nie je len o účasť na niekoľkých stretnutiach či podujatiach, ale o úsilie prekonať pokušenie individualizmu.
1: Myslíme na seba ako na kňazov a reholníkov spoločne. Cvičme sa v umení blízkosti. Pápež František povedal, že na určitý individualizmus, rozšírený v našich diecézach, musíme reagovať voľbou bratstva. A dodal, toto spoločenstvo treba žiť hľadaním konkrétnych foriem primeraných dobe a realite územia, ale vždy v apoštolskej perspektíve, s misionárskym štýlom, s bratstvom a jednoduchosťou života.
0: Nezabúdajme napokon, že táto potreba spoločenstva sa nás týka predovšetkým ako pokrstených, povolaných tvoriť jedinú Kristovú cirkev. Preto ju treba hľadať, podporovať a žiť vo všetkých našich ľudských a pastoračných vzťahoch, v ktorých majú prvoradú úlohu laici a pastorační pracovníci. Kráčať spoločne v nasledovaní Pána a niesť evangelizačné poslanie s využitím rozličných chariziem a služieb zodpovedá samotnej identite cirkvi. Cirkev, ktorá je tajomstvom spoločenstva a každý, počnúc krstom, je povolaný byť živým kameňom stavby, apoštolom evanjelia a svedkom kráľovstva.
1: Viem, že ste prežili čas milosti slávením diecéznej synody. Bol to proces, ktorý uviedol do pohybu celé cirkevné spoločenstvo, povolané pýtať sa na svoj spôsob bytia a ohlasovania evanjelia v tejto krajine. Chcel by som vás pozvať, aby ste si predovšetkým uchovali a osvojili metódu synody. Cvičenie vo vzájomnom počúvaní, zapojení, ktoré nikoho nevylúčilo, ľudskú, pastoračnú a duchovnú synergiu medzi farnosťami, združeniami, zasvetenými osobami a laikmi, pričom ste sa snažili dať hlas aj tým, ktorí zvyčajne zostávajú na okraji. Toto počúvanie jasne ukázalo očakávania, zranenia a nádeje a vrátilo vám obraz cirkvi povolanej výjsť zo seba samej, obrátiť svoj štýl a vteliť sa medzi ľudí ako svetlo nádeje.
0: Preto vás prosím o toto. Počúvajte sa navzájom, kráčajte spolu, vytvárajte symfóniu chariziem a služieb a tak hľadajte spôsoby, ako prejsť od pastorácie zachovávania k misionárskej pastorácii, schopnej dotknúť sa konkrétneho života ľudí.
1: Je to poslanie, ktoré si vyžaduje príspevok všetkých. meste poznačenom nerovnosťami, nezamestnanosťou mladých, predčasným ukončovaním školskej dochádzky a krehkosťou rodín sa ohlasovanie evanjelia nemôže zaobísť bez konkrétnej a solidárnej prítomnosti, ktorá zahŕňa všetkých kňazov, reholníkov i laikov.
0: Všetci sú aktívnymi subjektmi pastorácie a života cirkvi, nielen spolupracovníkmi, aby angažovanosť a svedectvo každého mohli vytvárať spoločenstvo blízke ľuďom a citlivé na ich potreby, schopné byť kvasom v ceste. Spoločenstvo, ktoré vie pripravovať a ponúkať cesty pomáhajúce ľuďom žiť skúsenosť evanjelia a prijímať z neho impulzy na obnovu mesta Neapol.
1: Drahí bratia a sestry, poznám osobitné puto, ktoré vás spája s vašim patrónom svätým Januáriom. No Božia milosť bola voči vám natoľko štedrá, že počas vašich dejín vzbudila aj mnohé ďalšie postavy svätých mužov a žien. Zverujem vás im i príhovoru Márie, nanebovzatej panny a starostlivej matky. A nezabudnite, ste súčasťou príbehu lásky, príbehu Pána pre jeho ľud, ktorý sa začal pred vami a neskončí sa po vás. Ste v ňom ako jedinečné a potrebné kamienky mozaiky. Ste v ňom preto, aby ste aj v hustých spleteniach temnoty dokázali zažať svetlo. Nebojte sa, nestrácajte odvahu a buďte pre túto cirkev i pre toto mesto svedkami Krista a rozsývačmi budúcnosti.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Neapol. Pokoj bez spravodlivosti neexistuje a spravodlivosť, ak má byť skutočná, sa nikdy nemôže oddeliť od lásky k blížnemu. To sú slová pápeža Leva XIV., ktoré vyslovil počas stretnutia s obyvateľmi Neapola včera počas svojej pastoračnej návštevy.
1: Svätý Otec sa prihovoril obyvateľom Neapola na jednom z najväčších námestí v Taliansku Piazza del Plebiscito, kde sa nachádza aj Neapolský kráľovský palác. Na stretnutí prehovorili starosta mesta a miestny arcibiskup kardinál Battaglia.
0: Pápež si vypočul aj dve svedectva mladých, ktorí sú tu často vykorisťovaní zločineckými organizáciami, vyrastajú v nebezpečí a s malými možnosťami na rozvoj. Práve angažovanosť v cirkevných či občianskych dobrovoľníckych združeniach im pomohla prekonať beznádej, rezignáciu či strach a budovať hodnotné medziľudské vzťahy.
1: Na prekonávanie problémov dusiacich mesto je podľa svätého Otca potrebné pracovať prepojený v sieti a budovať spoločenstvo. Pápež ocenil tamojšie uplatňovanie vzdelávacej dohody a vyzval cirkev občiansku spoločnosť, aby zjednotili sily, aby pozdvihli mesto, chránili deti pred nástrahami utrpenia a zla a vrátili Neapolu jeho poslanie byť hlavným mestom ľudskosti a nádeje.
0: Pápež pripomenul, že pokoj v meste sa buduje podporovaním kultúry, ktorá je alternatívou k násiliu, prostredníctvom každodenných gest, vzdelávacích programov a praktických rozhodnutí v prospech spravodlivosti. Petrov nástupca zdôraznil, že mladí ľudia potrebujú priestor, dôveru a zodpovednosť, aby mohli tvorivo prispievať k budovaniu dobra. V realite, ktorá je často poznačená nedôverou a nedostatkom príležitostí, predstavujú mladí ľudia živý a prekvapivý zdroj, skonštatoval pápež. Svätý Otec okrem iného v príhovore uviedol.
1: Neapol nesmie zostať len pohľadnicou pre návštevníkov, ale musí sa stať otvoreným staveniskom, kde sa buduje konkrétny pokoj, overiteľný v každodennom živote ľudí. Mladí ľudia nie sú len adresátmi, ale protagonistami zmeny. Nejde len o to, aby sme ich zapojili, ale aby sme im poskytli priestor, dôveru a zodpovednosť, aby mohli tvorivo prispievať k budovaniu dobra.
0: Príhovor svätého Otca nájdete na našej stránke.
1: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Pápež Leo XIV. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľov nás zdôraznil, že Božia láska nie je odmenou za zachovávanie prikázaní, ale prameňom, z ktorého vyrastá skutočný kresťanský život. Svätý Otec apeloval za mier v oblasti Sahelu, pozdravil dobrovoľníkov Rádia Mária a pri príležitosti Dňa Matiek venoval modlitbu všetkým mamám. V pravidelnej rubrike sa nám prihovorí jezuitský páter Jozef Bartkoviak, ktorý priblíži májový úmysel apoštolátu modlitby. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri poludnejšej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pápež Leo XIV. Pripomenul, že kresťanský život sa nezačína strachom z prikázaní, ale skúsenosťou Božej lásky. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám požehnanú nedeľu. Dnes sme v Evanjeliu počuli niekoľko slov, ktoré Ježiš adresuje svojim učeníkom počas poslednej večere. Keď robí z chleba a vína živé znamenie svojej lásky, hovorí: ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Toto tvrdenie nás oslobodzuje od omylu, totiž od predstavy, že sme milovaní preto, lebo zachovávame prikázania. Naša spravodlivosť by potom bola podmienkou Božej lásky. V skutočnosti je to naopak. Božia láska je podmienkou našej spravodlivosti. Prikázania naozaj zachovávame podľa Božej vôle vtedy, keď spoznávame jeho lásku k nám, tak ako ju Kristus zjavuje svetu. Ježišove slová sú teda pozvaním do vzťahu, nie vydieraním ani neistým podmieňovaním. Preto nám Pán prikazuje, aby sme sa milovali navzájom tak, ako on miloval nás. Práve Ježišova láska v nás rodí lásku. Kristus sám je mierou a normou pravej lásky, tej, ktorá je verná navždy, čistá a bezpodmienečná, tej, ktorá nepozná nejaké ale ani možno, ktorá sa daruje bez túžby vlastniť, ktorá dáva život bez toho, aby niečo žiadala späť. Keďže Boh miluje prvý nás, aj my môžeme milovať. A keď skutočne milujeme Boha, naozaj sa milujeme aj navzájom. Je to podobné ako so životom. Iba ten, kto ho prijal, môže žiť, a tak iba ten, kto bol milovaný, môže milovať. Pánové prikázania sú preto poriadkom života, ktorý nás uzdravuje z falošných hlások. Sú duchovným štýlom, ktorý je cestou k spáse. Práve preto, že nás miluje, nás Pán nenecháva samých v skúškach života. Prisľubuje nám parakléta, teda obrancu, ducha pravdy. Je to dar, ktorý svet nemôže prijať, pokiaľ zotrváva v zle, ktoré utláča chudobného, vylučuje slabého a zabíja nevinného. Kto však odpovedá na Ježišovú lásku ku všetkým, nachádza v Duchu Svetom spojenca, ktorý nikdy nesklame. Vy ho poznáte, hovorí Ježiš, pretože ostáva u vás a bude vo vás. Vždy a všade tak môžeme vydávať svedectvo o Bohu, ktorý je láska. Toto slovo neoznačuje nejakú predstavu ľudskej mysle, ale skutočnosť Božieho slova, skrze ktorú bolo všetko stvorené z ničoho a vykúpené zo smrti. Keď nám Ježiš daruje pravú a večnú lásku, delí sa s nami o svoju identitu milovaného syna. Ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Toto hlboké spoločenstvo života usvedčuje žalobcu, teda protivníka parakléta, ducha stojaceho proti nášmu obrancovi. Kým Duch Svätý je silou pravdy, tento žalobca je otcom lži, ktorý chce postaviť človeka proti Bohu a ľudí proti sebe navzájom. Presný opak toho, čo robí Ježiš, keď nás zachraňuje od zla a zjednocuje ako ľud bratov a sestier v cirkvi. Drahý, plný vďačnosti za tento dar, sa zverme do príhovoru Panny Márie, Matky Božskej lásky. Toľko z príhovoru svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike pátra Jozefa Bartkoviaka.
2: Májový úmysel apoštolátu modlitby sa zameriava na to, aby sa neplýtvalo jedlom a aby bol dostatok zdravej výživy pre všetkých. Svätý Otec Leo XIV. Nás pozýva vložiť to do modlitby. Modlíme sa, aby nikto od veľkovýrobcov až po drobných spotrebiteľov neplýtval potravinami, a aby mal každý prístup ku kvalitnej strave. V mesiaci máj pamätáme aj na úmysel našich slovenských biskupov. Spolu s nimi sa v apoštoláte modlitby modlíme za rodiny trpiace chudobou, rozpadom alebo násilím, aby na príhovor Panny Márie, kráľovnej rodiny, zakúsili Božiu pomoc skrze lásku a podporu spoločenstva veriacich. Pouvažujme teraz spoločne nad tým, k čomu nás vyzýva pápež Leo. Ľudstvo je vážne postihnuté neporiadkom. Viac ako 750 miliónov ľudí nemá dostatočný prístup k jedlu, aby mohli viesť zdravý život. Až 260 miliónov mužov a žien zápasí s hladom. Sú v stave potravinovej krízy. Hlavnými príčinami tejto situácie sú klimatické zmeny, ozbrojené konflikty, nespravodlivé ekonomické modely, ako aj škandalózne plytvanie jedlom. Je to niečo vzdialené, čo sa nás netýka? Ako sa môžeme k tomu aktívne postaviť? Na inšpiráciu si približme nejaké príklady. Prvým je tzv. Potravinová banka na charitatívne zužitkovanie nepredaných potravín. Druhým je podpora zdravej výživy pre žiakov v chudobnejších krajinách. Poďme najprv k potravinovej banke. Dnes sú u nás obchody s potravinami zásobené stále pestrejšou ponukou. Kde končia potraviny, ktoré sa nepredajú? Znižovať plytvanie pomáha potravinová banka. Dokáže zužitkovať nepredané, ale stále nezávadné potraviny, aby sa zbytočne nevyhadzovali. Potravinová banka získava takéto potraviny najmä od obchodných reťazcov. Tak ako v mnohých iných krajinách, funguje to aj u nás. Už viac ako 20 rokov sa tejto dobročinnej službe venuje Potravinová banka Slovenska. Výdajne potravín má vo viacerých mestách a je partnerom charitatívnych organizácií, ktoré tieto potraviny distribuujú priamo ľuďom v núdzi. Systém je vo veľkej miere založený na ochote dobrovoľníkov aj na úrovni farností, cez ktorých sa potraviny dostávajú až ku konkrétnemu človeku. Teraz druhý príklad. Prezieravým a preventívnym spôsobom boja proti hladu vo svete je podpora výživy detí v školskom veku. Napríklad dobročinná organizácia s anglickým názvom Mary's Meals, čiže Márine jedlá, spája boj proti hladu s podporou vzdelávania detí v chudobných krajinách, najmä v Afrike a Ázii. S touto myšlienkou začal pred vyše 20 rokmi mladý horlivý katolík zo Škótska Magnus Macfarlane Barrow. Ešte ako tínedžer zažil veľké duchovné prehlbenie v Medžugorí. Ako dospelý sa stal chovateľom rýb a počas vojny na Balkáne začal zo Škótska organizovať humanitárnu pomoc pre hladujúcich v Bosne a Hercegovine. Neskôr pri organizovaní pomoci hladujúcim v africkom Malawi si uvedomil, že sa dá urobiť ešte viac než len nasytenie hladujúcich. V kontakte s miestnymi obyvateľmi prišiel na myšlienku, že keď v takomto prostredí škola za pomoci darcov zabezpečí bezplatnú stravu pre žiakov, chudobní rodičia ochotne pošlú deti do školy. Vzdelanie je pre tieto krajiny najvzácnejší poklad a spôsob, ako sa vymaniť z chudoby. Takýto systém finančnej pomoci je dobrodením aj pre miestnych farmárov, ktorí potraviny pre školy dopestujú. Systém pomoci, ktorý založil, nesie meno Panny Márie, Mary's Meals, Márine jedlá. Rozšíril sa do ďalších krajín, a dnes sa vďaka tejto organizácii zasíti denne až 3 milióny školákov. Funguje to vďaka dobrovoľníkom a darcom, ktorí sú aj zo Slovenska. Modlitbou na úmysel svätého Otca v máji vyprosujeme Božie požehnanie pre takéto a podobné projekty boja proti plytvaniu, proti hladu a podvýžive. Pripomeňme si ešte raz pápežov úmysel. Modlíme sa, aby nikto od veľkovýrobcov až po drobných spotrebiteľov neplýtval potravinami, aby mal každý prístup ku kvalitnej strave. Majová výzva svätého Otca Leva je dobrá príležitosť spolupracovať pri hľadaní riešení s ľuďmi iných vierovýznaní, s humanitárne zameranými skupinami a združeniami, napríklad podporovaním miestnych potravinových bank, dobrovoľníctvom pri výdaji potravín či pri organizovaní zbierok. Modlitba nás pripravuje aj na ohľaduplný osobný kontakt s človekom v núdzi, ktorého stretneme, ktorý sa neraz hanbí povedať, že zápasí s hmotnou núdzou a musí si odtrhať od úst. Majový úmysel svätého Otca nás vedie aj k úcte k chlebu ako Božiemu daru. V Oče náši sa modlíme Ježišovými slovami: Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Neraz sa nachádzame v prostredí veľmi poznačenom konzumizmom. Zodpovedne žiť v takomto prostredí, ktoré je choré, si žiada poľučťovať ho. Potrebujeme sa zriekať mentality sebeckej spotreby a hlásiť sa ku kultúre starostlivosti a solidarity. Pre Slovensko je typická kultúra chleba. Hostí vítame chlebom a soľou, ako niečím, čo je drahocenné. Takto sme u nás privítali aj pápežov. Vnímanie tejto symbolickej, nielen peňažnej hodnoty chleba súvisí s charakterovou zrelosťou človeka. A takúto zrelosť môže dosiahnuť aj dieťa, keď ho rodičia naučia chápať, že chlieb je Boží dar, bez ktorého sa nedá žiť. Na mnohých miestach u nás ešte nevymizol zvyk prežehnať bochník chleba pred odkrojením prvého krajca. Je to forma modlitby i prejav kultúry. O tom, či sa tento zvyk udrží živým, rozhodnú otcovia a mami, ktorí budú prežehnávať chlieb pred očami detí. Aj takto sa prejavuje všeobecné kňazstvo pokrsteného kresťana. Vziať chlieb do rúk s myšlienkou: Vďaka Bože za tvoj dar. Pri stolovaní sa pomodliť: Pane, daj chlieb tým, ktorí ho nemajú. Ako v našej každodennosti odpovieme na pápežovú májovú výzvu? Tu sú návrhy, ktoré si spočítame na prstoch jednej ruky. Poprvé, vážme si, čo jeme. Berme jedlo ako Boží dar, požehnávajme ho a vyslovme vďaku tým, čo ho vyrobili a pripravili. Po druhé, neplýtvajme jedlom. Nakupujme plánovite, dbajme o veľkosť porcie a zvyšky zužitkujme. Po tretie, svedomito si vyberajme. Všímajme si, či sú potraviny vyrobené s ohľadom na životné prostredie a v slušných pracovných podmienkach. Po štvrté, podeľme sa s núdznejšími. Darujme jedlo tomu, kto je vo väčšej núdzi, alebo ho pozvime k stolu. A po piaté, učme deti a mládež kultúre ohľadu plnosti. Naučme ich, že jedlom sa neplitvá, že mnohí ho majú nedostatok a že podeliť sa je spravodlivé. Na záver sa môžeme pripojiť k slovám modlitby svätého Otca z jeho modlitbovej kampane Modlíme sa s pápežom, ktorú prostredníctvom videa a aj časopisu Posol Božského srdca Ježišovho šíri apoštolát modlitby ako súčasť celosvetovej siete modlitby s pápežom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán stvorenia, dal si nám úrodnú zem a s ňou náš každodenný chlieb ako znak tvojej lásky a prozreteľnosti. Dnes so smutkom konštatujeme, že milióny bratov a sestier stále trpia hladom, zatiaľ čo množstvo jedla sa pri našich stoloch vyplitvá. Prebuď v nás novú vnímavosť, aby sme sa naučili ďakovať za každé jedlo, stravovať sa jednoducho, radostne sa podeliť a starať sa o plody zeme ako o tvoj dar, určený všetkým, nielen niekoľkým. Dobrý Otče, daj, aby sme dokázali zmeniť mentalitu sebeckej spotreby na kultúru solidarity. Nech v našich spoločenstvách podporujeme konkrétne gestá, osvetu na zvýšenie vnímavosti, potravinové banky a jednoduchý, zodpovedný životný štýl. Tí, ktorý si poslal svojho milovaného syna Ježiša, chlieb lámaný pre život sveta, daj nám nové srdce, hladné po spravodlivosti a smedné po bratstve. Nech nikto nie je vylúčený zo spoločného stola a nech nás tvoj duch učí hľadieť na chlieb nie ako na spotrebný tovar, ale ako na znak spoločenstva a starostlivosti.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Pápež Leo XIV pri modlitbe Raduj sa nebies kráľov nás zdôraznil, že Božia láska nie je odmenou za zachovávanie prikázaní, ale prameňom, z ktorého vyrastá skutočný kresťanský život. Svätý Otec apeloval za mier v oblasti Sahelu, pozdravil dobrovoľníkov Rádia Mária a pri príležitosti Dňa Matiek venoval modlitbu všetkým mamám. V pravidelnej rubrike sa nám prihovorí jezuitský páter Jozef Bartkoviak, ktorý priblíži májový úmysel apoštolátu modlitby. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri poludnejšej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pápež Leo XIV pripomenul, že kresťanský život sa nezačína strachom z prikázaní, ale skúsenosťou Božej lásky. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám požehnanú nedeľu. Dnes sme v Evanjeliu počuli niekoľko slov, ktoré Ježiš adresuje svojim učeníkom počas poslednej večere. Keď robí z chleba a vína živé znamenie svojej lásky, hovorí: ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Toto tvrdenie nás oslobodzuje od omylu, totiž od predstavy, že sme milovaní preto, lebo zachovávame prikázania. Naša spravodlivosť by potom bola podmienkou Božej lásky. V skutočnosti je to naopak. Božia láska je podmienkou našej spravodlivosti. Prikázania naozaj zachovávame podľa Božej vôle vtedy, keď spoznávame jeho lásku k nám, tak ako ju Kristus zjavuje svetu. Ježišove slová sú teda pozvaním do vzťahu, nie vydieraním ani neistým podmieňovaním. Preto nám Pán prikazuje, aby sme sa milovali navzájom tak, ako On miloval nás. Práve Ježišova láska v nás rodí lásku. Kristus sám je mierou a normou pravej lásky, tej, ktorá je verná navždy, čistá a bezpodmienečná, tej, ktorá nepozná nejaké ale ani možno, ktorá sa daruje

0: pravdy. Je to dar, ktorý svet nemôže prijať, pokiaľ zotrváva v zle, ktoré utláča chudobného, vylučuje slabého a zabíja nevinného. Kto však odpovedá na Ježišovu lásku ku všetkým, nachádza v Duchu Svetom spojenca, ktorý nikdy nesklame. Vy ho poznáte, hovorí Ježiš, pretože ostáva u vás a bude vo vás. Vždy a všade tak môžeme vydávať svedectvo o Bohu, ktorý je láska. Toto slovo neoznačuje nejakú predstavu ľudskej mysle, ale skutočnosť Božieho slova, skrze ktorú bolo všetko stvorené z ničoho a vykúpené zo smrti. Keď nám Ježiš daruje pravú a večnú lásku, delí sa s nami o svoju identitu milovaného syna. Ja som vo svojom otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Toto hlboké spoločenstvo života usvedčuje žalobcu, teda protivníka parakléta, ducha stojaceho proti nášmu obrancovi. Kým Duch Svätý je silou pravdy, tento žalobca je otcom lži, ktorý chce postaviť človeka proti Bohu a ľudí proti sebe navzájom. Presný opak toho, čo robí Ježiš, keď nás zachraňuje od zla a zjednocuje ako ľud bratov a sestier v cirkvi. Drahý plný vďačnosti za tento dar, sa zverme do príhovoru Panny Márie, Matky Božskej lásky. Toľko z príhovoru Svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike Pátra Jozefa Bartkoviaka.
1: Májový úmysel apoštolátu modlitby sa zameriava na to, aby sa neplýtvalo jedlom a aby bol dostatok zdravej výživy pre všetkých. Svätý otec Leo XIV. Nás pozýva vložiť to do modlitby. Modlíme sa, aby nikto od veľkovýrobcov až po drobných spotrebiteľov neplýtval potravinami a aby mal každý prístup ku kvalitnej strave. V mesiaci máj pamätáme aj na úmysel našich slovenských biskupov. Spolu s nimi sa v apoštoláte modlitby modlíme za rodiny trpiace chudobou, rozpadom alebo násilím, aby na príhovor Panny Márie, kráľovnej rodiny, zakúsili Božiu pomoc skrze lásku a podporu spoločenstva veriacich. Pouvažujme teraz spoločne nad tým, k čomu nás vyzýva pápež Leo. Ľudstvo je vážne postihnuté neporiadkom. Viac ako 750 miliónov ľudí nemá dostatočný prístup k jedlu, aby mohli viesť zdravý život. Až 260 miliónov mužov a žien zápasí s hladom. Sú v stave potravinovej krízy. Hlavnými príčinami tejto situácie sú klimatické zmeny, ozbrojené konflikty, nespravodlivé ekonomické modely, ako aj škandalózne plytvanie jedlom. Je to niečo vzdialené, čo sa nás netýka? Ako sa môžeme k tomu aktívne postaviť? Na inšpiráciu si približme nejaké príklady. Prvým je tzv. Potravinová banka na charitatívne zužitkovanie nepredaných potravín. Druhým je podpora zdravej výživy pre žiakov v chudobnejších krajinách. Poďme najprv k potravinovej banke. Dnes sú u nás obchody s potravinami zásobené stále pestrejšou ponukou. Kde končia potraviny, ktoré sa nepredajú? Znižovať plytvanie pomáha potravinová banka. Dokáže zužitkovať nepredané, ale stále nezávadné potraviny, aby sa zbytočne nevyhadzovali. Potravinová banka získava takéto potraviny najmä od obchodných reťazcov. Tak ako v mnohých iných krajinách, funguje to aj u nás. Už viac ako 20 rokov sa tejto dobročinnej službe venuje Potravinová banka Slovenska. Výdajne potravín má vo viacerých mestách a je partnerom charitatívnych organizácií, ktoré tieto potraviny distribuujú priamo ľuďom v núdzi. Systém je vo veľkej miere založený na ochote dobrovoľníkov aj na úrovni farností, cez ktorých sa potraviny dostávajú až ku konkrétnemu človeku. Teraz druhý príklad. Prezieravým a preventívnym spôsobom boja proti hladu vo svete je podpora výživy detí v školskom veku. Napríklad dobročinná organizácia s anglickým názvom Mary's Meals, čiže Márine jedlá, spája boj proti hladu s podporou vzdelávania detí v chudobných krajinách, najmä v Afrike a Ázii. S touto myšlienkou začal pred vyše 20 rokmi mladý horlivý katolík zo Škótska Magnus Macfarlane Barrow. Ešte ako tínedžer zažil veľké duchovné prehlbenie v Medžugorí. Ako dospelý sa stal chovateľom rýb a počas vojny na Balkáne začal zo Škótska organizovať humanitárnu pomoc pre hladujúcich v Bosne a Hercegovine. Neskôr pri

0: organizovaní pomoci hľadujúcim v africkom Malawi si uvedomil, že sa dá urobiť ešte viac než len nasytenie hľadujúcich. V kontakte s miestnymi obyvateľmi prišiel na myšlienku, že keď v takomto prostredí škola za pomoci darcov zabezpečí bezplatnú stravu pre žiakov, chudobní rodičia ochotne pošlú deti do školy. Vzdelanie je pre tieto krajiny najvzácnejší poklad a spôsob, ako sa vymaniť z chudoby. Takýto systém finančnej pomoci je dobrodením aj pre miestnych farmárov, ktorí potraviny pre školy dopestujú. Systém pomoci, ktorý založil, nesie meno Panny Márie, Mary's Meals, Márine jedlá. Rozšíril sa do ďalších krajín a dnes sa vďaka tejto organizácii zasíti denne až 3 milióny školákov. Funguje to vďaka dobrovoľníkom a darcom, ktorí sú aj zo Slovenska. Modlitbou na úmysel Svätého Otca v máji vyprosujeme Božie požehnanie pre takéto a podobné projekty boja proti plytvaniu, proti hladu a podvýžive. Pripomeňme si ešte raz pápežov úmysel. Modlíme sa, aby nikto od veľkovýrobcov až po drobných spotrebiteľov neplytval potravinami a aby mal každý prístup ku kvalitnej strave. Májová výzva Svätého Otca Leva je dobrá príležitosť spolupracovať pri hľadaní riešení s ľuďmi iných vierovyznaní, s humanitárne zameranými skupinami a združeniami, napríklad podporovaním miestnych potravinových bank, dobrovoľníctvom pri výdaji potravín či pri organizovaní zbierok. Modlitba nás pripravuje aj na ohľaduplný osobný kontakt s človekom v núdzi, ktorého stretneme, ktorý sa neraz hanbí povedať, že zápasí s hmotnou núdzou a musí si odtrhať od úst. Májový úmysel Svätého Otca nás vedie aj k úcte k chlebu ako Božiemu daru. V Otčenáši sa modlíme Ježišovými slovami: Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Neraz sa nachádzame v prostredí veľmi poznačenom konzumizmom. Zodpovedne žiť v takomto prostredí, ktoré je choré, si žiada poľučťovať ho. Potrebujeme sa zriekať mentality sebeckej spotreby a hlásiť sa ku kultúre starostlivosti a solidarity. Pre Slovensko je typická kultúra chleba. Hostí vítame chlebom a soľou, ako niečím, čo je drahocenné. Takto sme u nás privítali aj pápežov. Vnímanie tejto symbolickej, nielen peňažnej hodnoty chleba súvisí s charakterovou zrelosťou človeka. A takúto zrelosť môže dosiahnuť aj dieťa, keď ho rodičia naučia chápať, že chlieb je Boží dar, bez ktorého sa nedá žiť. Na mnohých miestach u nás ešte nevymizol zvyk prežehnať bochník chleba pred odkrojením prvého krajca. Je to forma modlitby i prejav kultúry. O tom, či sa tento zvyk udrží živým, rozhodnú otcovia a mami, ktorí budú prežehnávať chlieb pred očami detí. Aj takto sa prejavuje všeobecné kňazstvo pokrsteného kresťana. Vziať chlieb do rúk s myšlienkou Vďaka Bože za tvoj dar. Pri stolovaní sa pomodliť: Pane, daj chlieb tým, ktorí ho nemajú. Ako v našej každodennosti odpovieme na pápežovú májovú výzvu? Tu sú návrhy, ktoré si spočítame na prstoch jednej ruky. Poprvé, vážme si, čo jeme. Berme jedlo ako Boží dar, požehnávajme ho a vyslovme vďaku tým, čo ho vyrobili a pripravili. Po druhé, neplýtvajme jedlom. Nakupujme plánovite, dbajme o veľkosť porcie a zvyšky zužitkujme. Po tretie, svedomito si vyberajme. Všímajme si, či sú potraviny vyrobené s ohľadom na životné prostredie a v slušných pracovných podmienkach. Po štvrté, podeľme sa s núdznejšími. Darujme jedlo tomu, kto je vo väčšej núdzi, alebo ho pozvime k stolu. A po piaté, učme deti a mládež kultúre ohľadu plnosti. Naučme ich, že jedlom sa neplitvá, že mnohí ho majú nedostatok a že podeliť sa je spravodlivé. Na záver sa môžeme pripojiť k slovám modlitby Svätého Otca z jeho modlitbovej kampane Modlíme sa s pápežom, ktorú prostredníctvom videa a aj časopisu Posol Božského srdca Ježišovho šíri apoštolát modlitby ako súčasť celosvetovej siete modlitby s pápežom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán stvorenia, dal si nám úrodnú zem a s ňou náš každodenný chlieb ako znak tvojej lásky a prozreteľnosti. Dnes so smutkom konštatujeme, že milióny bratov a sestier stále trpia hladom, zatiaľ čo množstvo jedla sa pri našich stoloch vyplitvá. Prebuď v nás novú vnímavosť, aby sme sa naučili ďakovať za každé jedlo, stravovať sa jednoducho, radostne sa podeliť a starať sa o plody zeme ako o tvoj dar, určený všetkým, nielen niekoľkým. Dobrý Otče, daj, aby sme dokázali zmeniť mentalitu sebeckej spotreby na kultúru solidarity. Nech v našich spoločenstvách podporujeme konkrétne gestá, osvetu na zvýšenie vnímavosti, potravinové banky a jednoduchý, zodpovedný životný štýl. Tí, ktorý si poslal svojho milovaného syna Ježiša, chlieb lámaný pre život sveta, daj nám nové srdce, hladné po spravodlivosti a smedné po bratstve. Nech nikto nie je vylúčený zo spoločného stola a nech nás tvoj duch učí hľadieť na chlieb nie ako na spotrebný tovar, ale ako na znak spoločenstva a starostlivosti.
1: Milí poslucháči, po slovách pátra Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.